0: dama inin si kwel alam pal kamu inin si kwel bela kini inin si alam pal kamu alam kwa kamuyal na udong asi tulen kului na elakawe dua bi dua alkwel alam recipia alam maniti nang kide long kwa ge nang kide mantiang kwa ge na lia dok abade mantiang kwa kimba dok nang ki kela kwa ge at ora toyin kwa ge indalang kwa kuntia walota zitia wala jidi ki ngala zitia na kerak bi aloto bo baila sibis na ila beral kwa ngama kwa burke nu kundula al kwa burke na burunga kangare kanya na de tsamur kanya alba loto kawi nama diem bele kisinga na ritoza kitia bele sai yidu ari asa jalom dala bayena zerum ne ki ngwa bele bi bele dinen dienu menke alba ilemi abele bi bele menke alba yei na kwa ke gut kawe marang kwa kit de ras kan ngaba yemban kama ila bele al kirsinga kwa di al hoy na kangi na kira kwa di al gira kawe yen kwa si dorai na skul ngiti aba anam kwa e udon nyet alba kula rage din indi nyet na kangi na kwa di nyal wari nyal kwa di anas masin ngindiri na kareri anan kikien alan kisinga na kang kisinga ilaen ne yen ke loto akim ilaen ne yen ke ala se du ko li ne yen ke sur ngaz ir ko li ne ila na ma yei na jundi na ko adi ko anta de kritia jundi ne ke la quantas al long anan ze ko asu udo to la angan na kin ko adi azakinga na ota so ma ko ba dia ko te ngal loto kwi ma ilaen na ko ota so ma kan na ki namen coming ki alan kala ulong asi tuwa kawi na ki sur kilong den sur sequel adi gilong nan jelu do di le baray wala di baray ba nan jelong ki ki na bilong na sen jelong al janni den nan nin jeinga na sen jelong alan di worle si juel na sen jelong alan di mboru si juel na sen jelong alan ki ngwa si juel na sen jelong al giro ke kwa ngarabang namasing dinarini niki abakamwe na indala kenga sursi bankwel sursi basin kalong nama elaini na yi dai metilingis bleng aba gilong arambaki duet bilong asa sur balong na leale nama kwa kulkamwe na loto kong na sursi kwel na sursi bela tulea kaming na kwa kerngasi dogbo nkolol kwa ge marang ki ba indalan kandayan baraw albeki ngasa da wopia nama ine karing nama gal sikir kel nasmitir kel kanyi niki boray
1: nama sing kaiti ingisen wa arambay ki won kona bele ki mitil bele ki mitil kwa kitinye asafor kangana kirsinga

udon jaki mali se jeyi ki se indelin tari ngan ja na kwan janyingi ala jandi kwale o jandi kwangis kweli ki den kwendora tulengas undul din sursi kwan dion tabun ajaba na ina jwaba al kwale songa pajang kwa kitsi jwenyi azakien tonga ke lodok tiri alang udonga inja na kwe iti ilayin alang kwa kernga si udonga jitangale azjabo walga alang si kwa kernga si udonga jitangale ajobo aba udonga inja na kwe iti ba kwa kernang ere na tulejang udonga ja kimale udonga nja kimale bagisin kwasi jundi walagal bagisin kwasi jundi nakarrak jawngi jitangale abas kwa kernasi taringa jaw ba ki joinga ja jitangasi karajawi aba udonga kimale jaw basin udonga kit songa yumo ala ji juel taringa nja bas ila songa si moi abas si ejei jang ne itti jaw ala lompi kwel taringa nja na kwasis janyinti basin jofongo ki lompi nkwe na taringa nja na yundi ala kwa kernan tabun jang bas jaw taringan ja nina kwe ti bas jisi tabun duti taringan ja ria pale duti ria pale gis duti dongore jeng jige songmas undul dongore jeng na kwa kitinjwe nyi asa ke kiento loto tiri na dongore jeng na sejei leges duti kwa asa seje yakimba bas kwasi biukawe dongore jeng kwasis jitingang jangle duti dongore jeng jundi jundigi nes kwa kerngasi jitanga yau dongore jeng jundigi na lompin dorasi ajuelba dongore jeng nangi jundi na jandi kwale Yurel na sijima undul.

na kaingel jam kwa ete nama kwe lala ngine karin nama gal asa kerkela nas do mitil kerkela na de inkirsimu ilayin anas kerkela itar kaini ne kitar kaina gebo ne kido inkwa longa dingang asa kwa kerang mitila kundul ne kirsing anangis kerkela itar daini ne itar daini

na nakin ayanga dile kwa mukaungi na embelesi tulakele ba won belengasi tulakele na sur kundi na mas dembara bele kwa dembara bele kelamba abo du ker bele kwa du ker bele kelam na dok kaungi na sur sin kolu du etare la dimbara pi ani se alay ba alba ila na se al du ker pi na ma ila ngi na kwa ira kanne ba na ba ki kaungi na sur bele kelkam indalan dok basin kwa se kome na ine namagal ila kier kwa lekisimu ale mbeleng kwa honga si sadigen anko kwa honga ka kwa ngen kwa kidge alke ngore to akam alda ngore kwa ge ko kilasi bakkel jamdi mbele nama ya marang indalang se ayelbo na ye du belar kwa sam kwa bas elasi beleng al den tuwai den sezi as belemba nama elai na ora kergan kem kwa ay duo ke kiem kwa le na dien tabui ale tulla tulla lomba ta si baden bele ker kame du kerim bele kela kame bo ne ki akawi badok ala ngin dala keng tabun ko ala ngin keng ala ndai ngorem kwa pangam bele ker kam kindi apanga duk sin yangwe apa kay dige na kwa di kay sa orre na tulanga gebo kila kila di diembele kelangam na en kidal tulage sa jijelum kisse ndu al orientari na pi ndu al orientari na pi asan kwa stubinge ya dembele si bu tukel du al bi bolu na itaiba al orientari pi kila si ki se akel ana ilaini kingkami kwa wongan belenga kelala kamu

nana kin ayanga dile kwa mukaungi na embelesi tulakele ba won belenga si tulakele mena sur kundie namaz dembara bele kwa dembara bele kelamba abo du kier bele kwa du kier bele kelam dok kaungi sur sin kolu du etare la dimbara pi ani sealae ba alba elaine se al du kier pi nama elaine na kwa era kanebo nabaki kaungi na surin bela kelkam indalan dok basin kwasi kome na ine namagal ila kier kwa lekisimu alim belen kwa honga si sadigen anko kwa honga ka kwa ngene kwa kidge alke ngore to akam alda ngore kwa ge kilasi bakkel jamdi embele nama ya marang indalan se ayelbo ne ye du bela kwa sam kwa bas ilasi beleng al den tugay den sezi as belemba nama ilayi na orra kergan kem kwa ay duo ke kiem kwa le na dien tabui ale tulla lomba wata si baden bele kerkame duo kerim bele kelakame bo ne ki akawwe badok alang indala keng tabungan ko alang in keng alang dayang warren kwa pangan bele kerkam kindi apanga duk sinjangwet apa kay dige na kwa di kay sa orre na tulanga ge kilal kilal di diem bele kelangam na en kilal tulanga ge sa jijelum kisse ndu al orientari na pi ndu al orientari na pi asan kwa stubinge ila dem bele si bu tukel du al bi bolu na itay ba al orientari pi ila si ki sia kel nama ilai ni king kami kwa wong ambelenga kelala kamu.

nagar nama kirle kawi na ira bredi likisi ngon bilen bere aldin orendo akwaba kel ayamba bele bandin orendo kel jam aldin orendo kwa al kisi ngodok aren kwa kwa bele kala kamba na indok ba elanden kering undul dual dingoren kwa laiba den bresi ba iriringel na indalang ajiba alba yei na sei na king coming along adin kwa di kwasi towas kanya belending se akanya na ma elaini na kiasa kai gudo elain nas ningul elaina ningul nas kwa ena kongul ba kie asa kwasi bele tulde undul ne kie asa kwasi bele tulde undul ba na ila duo duo ila lang ena lom ba lam ba duo ke ele to bo marang alan duo dingoran kwale ndingoran kwale ila nga ke ele to ba mba ila ila mujrai bo na nga ba ke ele to bang wala ke ele to ba mba na ye dingoran kwale den bele al bele na tulde ba ye ila ba tulde ba ye na kwa nyet singkal nga al kwa kiin orre basingana duo al orre si tugas dui duo si kwa den bele akweli ba ye nankeli na kabi nankeli na kota kangile ne ki alwa duo el na dango regis budapia na mkundi na kwa albarai ila bele ayepi den kerin kwa sungua kanea orre nken kwa sungua kuntia nama ilaini kiro kalam puto karing duo aba dango reel na uda jitapia ala kundi bo ken belanga al kwa kwa kisinga duo aba duosi geo al bakalasi lakin ila bele ji aba jundi badi ngoran kwa songa kuntian lianama do gi junga endalan duo tok nus kwa si nyet jung.

den surin baal jurel nama kwa kengang ere jen dunga jeng na gi kilma durte indeling nina al bas gi jungwa nas bele keljam na den arra jirengel yeba gising kurro kurro nyi alang songa tule keljam keljam nas giwi eri it ala lompi beleng ling jibasing kerker ja tulin ziki jiting in jisigising songwa nyingi lia ji nama udonga si deng tong injaw nina albas lompi jisi ja alang deng kwe si sejei ala ya dele ela nang ning tule jang deng kweng kurinsi ninjuel da ngirinyet denkwe kurinzike da ngirinyet ki abana denkwe si kwel ilain ne yen kingasi gis jandiwo kwale kania asang yangasi kalnga asang yangasi kalnga denkwe njang kwa kitsi ini alaye kwel wala gal alaye si diengiri kilimsi moy yesi kuring kani alansi kerkerfia kie na dembelesi tiel na udonga tulanga sipi na ki lompisi kain udonga jitangang jale songa kwel nina alba ye duoi nangising kingasi lom kila kwa alkin taringa kawi bas jain dia kwang kaini kwa kit ala elasi akaweba basing jim kaini abaseke kwa kit alumping kwezi sekeli albatare apale kaini